vam ovaj Bajram srca ispuni ljubavlju i toplinom, a vaše domove bereketom. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Mrkonjić gradnja.